0: la chang la ni xin bang jang gong jang yoris dang ji di lung di sang san ro yong gran bu yin le
1: na a
0: la xiong no gu xin nang go
1: le se shi din jiang wo
0: la ta ji
1: le yi kam sa
2: kam sa ge ji de ma la da ge ba san la ge la xiao ba ji le
1: no no kam sa la pe m cho ki la ba la
2: oi no ge la ne ji ji xia ding de ji yi la
1: ne sen lo lo a Jiang Lu Han San xi bian sun xie di ki nan ge ti jin li zeng qiu ji suo pi zi yun nan.
2: Ta zhe ge la Jiang Lu Han San xin di di. Dan ta ma de na da ngu ru la da kong la xiu nan ge tong chou la da tong qi jiang da la da. Ling ding ge xin dao yong guan la gu jie yin la da jiang ji gu ji la da. Ta xin ni ma ding du la da. Qishi zhong da la da, da sen da mang da ji, cha wa la la bu jen, da che li di xi puto ma song, gong go ma zong xi ju yin la.
1: No la,
2: a. Lu ji dang gu sam jo, xin ge la yan, te zi ding ki li da.
1: Les.
2: Da zi, tong ge la di, yin da, a da din du la, le nang so, nam mu upe mi xin ba.
1: Di tang zhe, ne deng yi si la ba la.
2: O la.
1: Les, eh.

0: la chang la ni xin bang jang gong jang yoris dang ji di lung di sang ge san ro yong gran bu yi le
1: na a
0: la so no ku xin nang go
1: le se shi din jang wo
0: la ta ji
1: le yi kam sa
2: kam sa ji ji de ma la ta ge ba san la ge la xiao ba de ye le
1: no no kam sa la pe m cho ki la ba la
2: oi no ge la ne ji ji xia din gen ge ye le
1: ne se lo lo a Jiang Lu Han San Xi Bian Sun Xie Di Qi Lan Ge Ti Zhi Li Zeng Qiu Ji Su Pi Zi Yun Nan.
2: Hai Zhe Ge La Jiang Lu Han San Xi Bian Di. Tan Tao Ma Bian Na Dao Ngu Ru La Da Kong La Xiu Nan Ge Tong Chu La Da Tong Chi Jiang Da La Da. Lin Jin Ge Xin Zuo Yong Ge Ran La Gu Jie Yin La Da Jiang Ji Gu Ji La Da. Hai Zhe Ni Ma Tong Du La Da. Qishu zhong da la da, da sen da mang da ji, zhang wa la la bu jen, da qe li li xie puto ma song, gong gong ma zong xie ju yin la.
1: No lo,
2: oh. Lu ji dang gu sum jo, xie ge la yang tue zhe ding ki li da.
1: Les.
2: Da se, tue ge la di, yin da, a da din du la, le nang so, nam mu upe mi xin ba.
1: Di dang zhe ne deng yi si ba la.
2: Oh la.
1: Les se, lo lo.
2: Les se ge la, tang xie.